0: شده الله کنیش.
1: ای خاکسی مشیر چیپ کلم سه. بیار کن. چی ترپ کیپ تره. یلی قسلب کم میانه.
2: رحمت تاگا.
3: بندخ کنول بدوش. شک کلبی یا کد. امده ایچیده دخان بولده.
2: تاگا آلدرمان. لیفت شکنه من توتوب دردم. آلدرمای چکم.
3: رحمت قزم. بندخ هم غرلوک. کشی قلبنی خاطر جم قلدو میلی نهگی برایلی مدنیلیگیمز نمو شو یرگی بلی ایب برایلی مدنیت کشیگنی ایچیب ایناخنی قارشی آلایلی
4: اساسی قانوننن نوپوزنی قوغدغالیق پارتیه و خلقنن ارتاق ارادسنن نوپوزنی قوغدغالیق
5: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batur'a'nı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.

سوده همترکیلیک یانلک یارچی رایوندن بشی تست کلندی. تاشک سوده و تاشک مبلغ کچپ مقوملاشترولاب تاشک سوده ایمپورت اکسپورت دا 500 میلیارد یولیک چون اتکل بسپ اتلدی. بر بلواغ بر یونو ارتاق برپاقل واتقان دولتلا بلن بولغان ایمپورت اکسپورت 14.7% آشتی. تاشک همکارلق علماشترش کن ایتلدی. جنگو اتر آسیا باشقلا یغنن نتیجه تزمنیک عملی لشترولدی. 12-nji navbatlik Jungo Otra Asiya hamkorlik munbiri, Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar taratqo hamkorlik munbiri, 10-nji navbatlik Otra Asiya iqtisodiy hamkorlik Tian Shan munbiri, 2025-nji yillik Jungo Asiya Yevropa tovar savdo ko'rgazmasi muvaffaqiyatli o'tkazildi. 6-nji, xalq turmushi baxt saodati zo'r kuch bilan